0: चल के रहा
1: बोले
0: चल के चल गया चल के
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.